0: KissFM.
1: Well, KissFM ni ugiteza matwi. Uracyari kumva ngewe Tanganyika muri kigero za KissFM tugeze ku isaha saa 4 n'iminota 54 turacyari muri wa mwanya wo gutungura abantu. Hanyuma rero kaduhamagare na Jerome twumve ubutumwa nyine bamugeneye. Ngirango mwabyumvise abari bahari ubwo rekana nawe tumuhamagare twumve niba koko ese nawe akunda akunda Cynthia cyangwa. Allo? Jero waramutse. Yego, ufite umwanya ku byo twavugana muri aka kanya? Ufite umwanya ku byo twavugana? Okay. Njyewe nitwa Tanganyika. Mora kuri KissFM ni ikiganiro tugira cyo gutungura abantu. Hari umuntu rero wifuje ko tugutungura ndetse anaduha message yawe. None se ufite umukunzi? Umukunzi wawe yitwa nde?
2: Yitwa Ngabire.
1: Ngabire irindi yitwa nde?
2: Cynthia.
1: Okay. Cynthia rero yatugutumyeho yatubwiye ngo tukubwire hari message yaduhaye. Sinzi niba waba ufite umwanya kugira ngo uyumve.
2: Umwanya ndawufite nta kibazo.
3: Kiramushyira wanjye ndagukunda, ndagukunda cyane pe. Cynthia, nyine nifuje kukubwira ko ngukunda cyane kandi nagukumbuye aho uri n'aho ndi urahazi. Ariko nyine gituza ndagukunda pe. Ndagutegereje kandi ihangane ko nzaza kugusura. Nyine tu ujye uhora nyine nk'uko uhora umeze, umutima uhora ukora ibintu nyine wumva ko ugamije intego, ntugahore nyine ujya mu ngeso mbi, nyine ujya wifata nk'uhora wifata.

0: kale ya chibu ikaze mwisacu ya kane ya The Kiss Drive. Nizere kan hosuri umeze neza cyane cyane ko weekend ishobora kuza kubishyushye. Ni mutameze neza ihangane, hari umuntu twakiriye mu mwanya wo kurura umutima ari bari gufunga radio yawe, dore ikibazo yatugejejeho ni ikingiki.
1: Nakundanye n'abakobwa babiri.
2: Wakundanye n'abakobwa babiri?
1: Baraturanye ni nk'aho babana.
2: Aha.
1: Kandi bose bambwira ko bankunda.
2: Yego.
1: Ariko nanjye bose bumva nyine ndabakunda, ariko nabuze amahitamo nyine.
2: Wabuze amahitamo wumva bose bashaka? Ntabwo ufite ubwoba se ko baba barabimenye bakaba bari kugukina?
1: Aya.
2: Okay, nta numwe se urabwira ko ufite undi mukobwa ukunda?
1: What?
2: Ufite imyaka ingahe? Bo bafite imyaka ingahe?
1: Bo bafite 20 n'umwe, bafite 20.
2: Ubu ufite 20 bakurusha umwaka umwe bose? Ubu se uba wumva bose wabagira abagore bawe? Igihe cyawe cyo gushaka kigeze?
1: Oya nyine. Nukomeza njyango yarangunda, ariko nyine ubwo bose babe mwabimenye bose twabashwanda nyine. Nagira ngo mbigire inama y'ikintu nakora kugira ngo wenda bizanye n'umwe.
2: Aho kugira ngo?
1: Nagira inama y'ikintu nakora kugira ngo mbizanye n'umwe.
2: Kugira ngo ukomezanye n'umwe?
1: Eee.
2: Aaaa. Alright, turakoze cyane, reka baze bakugira inama.